oko 495 hiljada stanovnika. Oni su bili portugalska kolonija do 74. Portugalski jezik je zvančni jezik i donekle se vidi taj utjecaj Portugala. Vi ne znam koliko ste ispratili u njihovoj ligi fudbalskoj. Imate klubove koji dijele nazive sa portugalskim klubovima, znači

0: ušli u 21 sat, četvrtak, 18. juna u ljetno.
1: Konjic će ove subote biti domaćin velikog izviđačkog takmičenja Izviđački susreti Konjic 2026, koje u naš grad dovodi više od 300 mladih izviđača. U okviru manifestacije učestvovaće 23 odreda i 40 ekipa iz skoro svih krajeva države, te iz susjedne Srbije. Dolaze gosti iz Bogatića. Izviđački susreti Konjic 2026 organizuje se povodom obilježavanja dana grada Konjica. Najavljena načelnica odreda izviđača Neretva Konjic, Selma Hadžihus.
2: Kao i prethodnih, sada već tradicionalno naše konjičko takmičenje u Konjic ovu subotu 20. juna dovodi preko 300 izviđača iz Bosne i Hercegovine i susjedne Republike Srbije, dolaze nam gosti iz Bogatića. Dakle, u ovom takmičenju, znači oni naši najmlađi od 7 do 11 godina, oni malo stariji od 11 do 15, imaće priliku pokazati svoje znanje, izviđačko, vještine, sve ono što su učili tokom svoje izviđačke godine, ali svakako je poznati mnogo novih mladih izviđača iz svih gradova Bosne i Hercegovine. A radujemo se da grad Konjic, kako mi to kažemo, bojit ćemo ga izviđačkim uniformama i ove godine ima priliku zaista biti jedan centar izviđačko, kako mi to kažemo, života tog dana, a evo povodom dana grada Konjica, znači 16. juna, zapravo ovo je ono što odred izviđača Neretva Konjic može pokloniti svom gradu. Ono što je važno spomenuti je zapravo da je ove godine, osim što je tradicionalno izviđačko takmičenje, ono je zapravo jedna od aktivnosti koje odred izviđača Neretva Konjic provodi tokom ove značajne nama 2026. godine, kada naš odred broji svojih 70 uspješnih izviđačkih godina. Biće nam zaista drago da vi propratite naše aktivnosti. Otvorenje u 10 sati ispred doma izviđača na platou. Tokom cijelog dana vidjet ćete djecu različitim bojama uniformi na svojim aktivnostima. Hvala vam lijepa, dragi građani, građanke, što ćete ugostiti, biti ljubazni prema ovoj djeci koja će se zaista taj dan potruditi doći upoznati ono najljepše od Konjica što on ima. Što se tiče takmičenja, do sada je prijavljeno 23 odreda, imamo 40 ekipa, dakle svi odredi su iz Federacije, dio iz Republike Srpske i, kažem, gosti iz Republike Srbije, koji će zapravo evo imati priliku kroz taj tokom programa i tokom prolaska kroz grad Konjic, zapravo i kroz ove kontrolne tačke gdje će pokazivati svoje znanje i vještine, zapravo imaće priliku upoznati naš prelijepi grad Konjic. Znači, svi gradovi, odredi, to su praktično doslovno skoro svi izviđački gradovi, izviđački odredi iz Federacije iz Bosne i Hercegovine.
1: Za kraj informacije o vremenskim prilikama, danas više sunčanog vremena u Hercegovini, u Bosni umjereno do pretežno oblačno. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi, slaba grmljavina. Jutarnja temperatura između 11 i 16, na jugu do 19, najviša dnevna, uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stepena Celzija. Toliko u infobloku i dalje ostanite uz jutarnji program na talasima Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Jamra.
3: Infoblok Radio Konjica.

Jedna od aktivnosti koje odred svećača Neretva Konjic provodi tokom ove značajne nama 2026. godine, kada naš odred broji svojih 70 uspješnih izviđačkih godina. Biće nam zaista drago da vi propratite naše aktivnosti. Otvorenje u 10 sati ispred doma izviđača na platou. Tokom cijelog dana vidjet ćete djecu različitim bojama uniformi na svojim aktivnostima. Hvala vam lijepa, dragi građani i građanke, što ćete ugostiti, biti ljubazni prema ovoj djeci koja će se zaista taj dan potruditi doći upoznati ono najljepše od Konjica što on ima. Što se tiče takmičenja, do sada je prijavljeno 23 odreda, imamo 40 ekipa, dakle svi odredi su iz Federacije, dio iz Republike Srpske i, kažem, gosti iz Republike Srbije, koji će zapravo evo imati priliku kroz taj tokom programa i tokom prolaska kroz grad Konjic, zapravo i kroz ove kontrolne tačke gdje će pokazivati svoje znanje i vještine, zapravo imat će priliku upoznati naš prelijepi grad Konjic. Znači, svi gradovi, odredi, to su praktično doslovno skoro svi izviđački gradovi, izviđački odredi iz Federacije iz Bosne i Hercegovine.

Kada se situacija smirila i potjera utišala, poslanik sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa svojim vjernim drugom izađe iz pećine, te se susretoše sa vodičem koji je sa sobom doveo one dvije deve koje je prethodno kupio i opremio Ebu Bekr radijallahu anhu. Ebu Bekr poslaniku sallallahu alejhi ve sellem prepusti bolju devu i reče: "Uzjaši ti koji si mi draži i od oca i od majke." A poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovori: "Neću da jašem devu koja nije u mome vlasništvu." Ebu Bekr radijallahu anhu tada ushićeno kaza: "Deva je tvoja, poklanjam ti je." Nakon čega mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzvrati: "Ne prihvatam niti je uzimam, osim ako mi je prodaš za onoliko za koliko si je kupio." Tada mu Ebu Bekr radijallahu anhu reče cijenu deve, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem pristade da je kupi. Zatim obojica sjedoše na deve i polahko krenuše. Ebu Bekr radijallahu anhu poveo je sa sobom slugu Amira bin Fuheiru, koji je jahao na devi zajedno s njim, kako bi ih služio za vrijeme putovanja ka Medini časnoj. I tako, uz Allahov blagoslov, započe putovanje na kojim ih je uzvišeni Allah pratio i na njih budno motrio. Sada ćemo se nakratko vratiti u Meku kako bismo vidjeli šta se u njoj u međuvremenu dešavalo. Kada su Kurejšije započeli potragu za Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem i njegovim drugom, otišli su Ebu Bekrovoj kući, gdje ih je dočekala Esma, koju upitaše: "Gdje je tvoj otac, o kćerko Ebu Bekrova?" "Allahom se kunem da ne znam gdje mi je otac," odgovori Esma. Tada Ebu Džehl, drznik i bezobraznik, podiže svoju ruku i ošamari Esmu toliko jako da su joj iz ušiju ispale minđuše. Poslije velike i opsežne potrage za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, Kurejšije shvatiše da ga ne mogu pronaći, te ucijeniše njegovu glavu. Odredili su nagradu od 100 deva onome koga dovede živog ili donese njegovo mrtvo tijelo. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zajedno sa svojim vjernim drugom napustio Meku, Ebu Bekr

0: 11 ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, da zajedno smo na postavi prde na našem gradu, tim da smo organizovali turnire za najmlađe djevojčice, za pionirke i kadetkinje, utakmice se igre i ovoga vikenda, subotu i nedelju, u Stoskoj dvorani Konjic, ono što kažu od jutra do mraka.
1: 15. juna raspisan je javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada za ovu godinu. Za ove aktivnosti u gradskom budžetu planirana su sredstva u iznosu od 40.000 maraka. Opširnija Mila Habibija.
2: 15. juna gradonačelnik Konjica raspisao je javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata koje se finansiraju iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Udruženja koja mogu aplicirati na ovaj javni poziv su udruženja iz perioda 1992-1995. godina i udruženja iz perioda 1941-1945. godina, navodi Edin Mujak, pomoćnik gradonačelnika u službi za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu grada Konjica.
3: Pravo učešća na javnom pozivu imaju boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama, imaju sjedište na području grada Konjica, kao i udruženja čiji projekti, odnosno programi, su od posebnog značaja za državu Bosnu i Hercegovinu. Udruženja koja djeluju u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata i udruženja koja su svoje ranije obaveze pod dodijeljenim sredstvima na vrijeme izmirili.
2: Pomoćnik gradonačelnika je naveo za koje će se programe moći aplicirati na ovom javnom pozivu.
3: Što se tiče programa i projekata na koje mogu aplicirati udruženja, uglavnom odnosi se na obilježavanje značajnih datuma i događaja, znači datumi koji se obilježavaju za područje grada Konjica, zatim obilježavanje značajnih datuma i događaja koji imaju širi i veći historijski značaj od posebnog značaja za državu Bosnu i Hercegovinu, zatim projekti koji se odnose na kulturno-historijski značaj, znači to su pisana audio i video djela, pisanje monografija, knjiga iz perioda 92-95. godina, projekti za održavanje svečanih akademija, skupština udruženja, projekti koji se odnose na izgradnju i sanaciju spomen obilježja, projekti koji poboljšavaju status boračke populacije i svi oni projekti i programi za čiju tematiku imaju period 92-95. odnosno 41-45. godina. Po ovom javnom pozivu iz budžeta grada Konjica bit će izdvojeno 40.000 maraka za sve ove pobrojene projekte i programe za koje budu aplicirali boračka, odnosno udruženja civilnih žrtava rata.
2: Za sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove, rok za prijavu je 30. juni, kaže Mujak.
3: Javni poziv je raspisan 15.6. od dana raspisivanja na zvaničnoj web stranici grada Konjica traje 15 dana, odnosno zaključno sa 30.6.2026. godine. Molim sve predstavnike boračkih udruženja da na vrijeme apliciraju po ovome javnom pozivu, da projekti, odnosno aplikacije, blagovremeno podnesu i da bude potpuna dokumentacija. Prijave se podnose na protokol grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu grad Konjic, služba za pitanje boraca, invalida, izbjegana, raseljena lica i socijalnu zaštitu, maršala Tita, broj 62. Za sve informacije koje su nejasne predstavnicima boračkih udruženja mogu da se obrate u službu za pitanje boraca, invalida, izbjegana, raseljena lica ili putem telefona 036-712-203 i 036-712-234.
2: Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata izvršit će Komisija za provođenje postupka javnog poziva, a lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica.
1: Konjička hronika. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisalo je konkurs za upis redovnih učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. godinu. U javnu ustanovu Srednja škola Konjic planiran je upis 216 učenika u četverogodišnje i trogodišnje obrazovne programe. Upis će biti organizovan u tri upisna roka. Prvi rok je u ponedjeljak 22. juna, drugi je 29. juna, treći 25. augusta. Objava rezultata je dan nakon obavljenog upisa. Od ove godine novina je da su roditelji ti koji vrše upis djeteta u srednju školu. Detaljnije o tome govorila je direktorica Srednje škole Konjic Enisa Karkelja, a s njom je razgovarala Aida Šabanović.
4: Upis učenika u prvi razred srednje škole Konjic počinje u ponedjeljak u 9 sati. Od ove školske godine procedura upisa bit će nešto drugačija nego ranije.

0: rani konjic, ono što kažu od jutra do mraka, dva dana ženske košarke u našem gradu. To je pretežno sportski događaj gdje se odigrati što više utakmica, da djeca što više uživaju u sportskim utakmicama, svi učesnici tog turnira, jer odnijeće iz našeg grada neku simboličnu nagradu da kao uspomen da su bili za rođendan u gradu Konjicu, tako da smo zaokružili jednu našu uspješnu godinu sa ovim zajedničkim završnim projektom i što je nama to u cilju bio. Dolaze nam gosti iz Čapkine, Mostara, Sarajeva, Zenice, Tuzle, imate gore Živinica, imamo iz Sazina, imamo ekipe iz Bugojna, imamo ekipe iz Srednje Bosne, Travnika, uglavnom iz cijele BiH. Utakmice počinju ujutru pola deset i završavaju na večer do pola deset, s tim da u nedelju završavamo malo ranije, počećemo u deset i završćemo oko 17 sati.
1: Za kraj informacija o vremenskim prilikama sutra. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na jugu do 19, a dnevna uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stepena Celzija. Toliko u Konjičkoj hronici danas i dalje ostanite uz talas Radio Konjica. Pozdrave vam šalju Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Konjička hronika. Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.com.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: svog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Narodna muzika u programu Radio Konjica.